0: хороший мой бой.
1: Бой, Желенский бой?
0: Не бой, значит бой.
2: Бой.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. Дикий прерви, вера, живи.
1: Я?
0: Огня, кажа, ловишь, рыбишь.
1: Я?
0: А в Холливуд 2000 рожки.
1: Ну, тут тоже 2000.
2: А кобитки?
1: Не бунь хитры.
2: Шкон, 2 миллионы, Марлен, Дитрих, Лампы, Трампы, Тайчон, Пионди.
3: Сокрок, водочок маш gratis.
1: Co za wygoda, tam się pewnie ludzie kąpią.
0: Też to pompujesz i cyk. Weekend zora, no i widzisz to i o.
2: Co?
0: Żywy kowboj z kowboją.
1: Co?
0: Na Mustanga grają Ford Remy Bridge. I mówią ci ser.
1: Ser szwajcarski, ser z dziurkami?
0: Nie ser, znaczy pan, a pan ser. Rok, rok, minioner, port.
3: No, no, no.